Дочувствен да рува прошен детен га радио Зари Тюркия се сотоште маркур на 90 гушт 2026. Кто на кара ора еште 15.30 минута. Емисиони на ТРТС на Шип, монтандишни пандар прерия, че до детна катор на сателитен Турксат Катара, мекто теле на технике. Фреквенца 12.92 МГц. Поляризими хоризонталь. Шкала и символеве 27.500. Фек 56. Си да на интернет, на порталин tratadinle.com фракцион радиолар, премес радиостационит Тарата Вотвест. Пас болетин и талями ведо та дежони рубрикат, които е са историке, тема е дитас да шиете ругас на Тюрхие, на варците косо да такеме да интервали музикоре. На микрофон я му нерджан муареме да колего Сердар Хюсени, башме операторин Джиан Актепе

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquie.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чешен, Пънходен Тай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, Турция Ганг Радио, да.
9: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садгури, Турция Скма.
11: Овода, Турция Уни, Радио Са.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
17: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
18: Гидар еди Амурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Тюрки.

0: la voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зари и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио да.
7: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эво Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
15: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.